sanda yada yanda da bada reka pandua simuria toa yapandua ta imarua talabada yapaya imaya da bada imaya talabada reka pandua ta imarua taya asanda yada ba yataya dada yataya dada yapaya dada reka pandua ta imaya talabada yanda da bada reka pandua ta yanda da bada You are a vampire.